Pilong adlaw kanimo, ingon man sa kinabag ang katawahan, nga nagsubaybay ni ining programa, ang handumanan sa akong kagahapon. Nung lading usa ko sa libuan ka mga nagsubaybay ni ining programa, hinungdan nga nahagit ko sa pagsulat, dining akong kasinatian sa kinabuhi. Ako si MC, taga Iligan City. Nung lading dungog kaayo imong program din eh, kung oras na gani sa imong programa, magtapok yun mi kung walay trabaho. Pero kung busy, naasab ko sa akong trabaho nung lading, usahay manggod mo pauli ko sa akong lugar. Din dito ko nagdako sa Iligan. Nung lading araw na inyong saptan, akong isaysay kikan kit sa

0: May alingatong nga. Gamit yun na ng duha ka nato kapsula kombinasyon na sa mga tanom nga natural nga nagtubo sa yuta nga walay side effect mga kahigalaan na. Kung usaw-usab sa matabangan sa tuang duha ka kapsula, kining gitawag kanon nga uso na kaayok, kining pagkahinay sa atuang metabolismo or kining gitawag nga weak ang atuang metabolism. Kung sa may mahitabo do, kung na ito ang metabolism is weak na siya. Una magpapawort at ginahagla na ito basayran na ang metabolism, maukini ang tibuok na proseso, diin ang ito ang lawas magpapawortan, iyang i-convert ang ito ang gikaon kung ang ito ang giinom ngadto sa energy. Kung mukaon ta, i-convert niya magpapawortan, energy unya makalihok ta magamit na ito siya. Kini nga chemical engine magpapawortan sa lawas, maukini ang nagsunog sa ito ang kalori or ito ang gikan sa ito ang gikaon, alon mapadayon tas pagginhawa, padayon tas sa pagbumba sa tuang kasing-kasing, padayon sa paglihok sa kaunulan o sa tanan nimo nga mga buhaton. Ang huyang o hinay nga metabolism, nagpasabot ka na nga nga tuang lawas, nagsunog o kalori nga hinay kaayo kaysa normal. Imbis gagamiton ang pagkaon isip energy, ang lawas magkapawerten magtipig ni ini isip nga mahimo siyang tambok. Muna nga budako ta, kini makapalisod sa pagpaubos sa tuang timbang, bisan pa og nag-diet ka o nag-exercise ta. Adunay mga sintomas nga minus na ang atuang metabolism. First is kanunay tang kakapoy, bisan og igo ang atuang tulog, mubati gihapon tang kaluya o niya kahuyang. Number 2 is pagtaas sa tuang timbang. Dali ra tang mudako bisan og jutay ra ang atuang gikaon. O dili bakha bugnaw ang kamot og tiil, ang lawas dili na makahimog igo nga kainit. Hinay nga pagtunaw magapawartan kanunay kang bloated. Unya huyang ang imuhang gitawag nga mood. Adunay pag-usab sa imong mood, dali ra kang masuko, dali kang mabalaka. Unya taas ang imong kolesterol, unya ang imuhang nga blood sugar. Muna nga bantayan na jud kaayo ang ato ang metabolism. Kinahanglan duyugan nato sa exercise, unya maayo nga pagkaon, unya maayo nga food supplement sama sa Power 10 Pro Bio Capsule food supplement ug sa ato ang gitawag nga Clagel Mixed Herbs food supplement. Ang ato ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya kahibulungan nga mutabang sa ato metabolism pinaagi sa good bacteria nga naa sa probiotics. Ang Power 10 Pro Bio Capsule anaa ni ini nga maoy mutabang nga dali ra usab nga makonvert ang ato ang gikaon pinaagi sa pagdigest, unya mahimo siyang energy mapahimuslan dayon sa tuang lawas. Unya makapanindot pagyud ang good bacteria sa ato ang mood tungod sa gitawag nga hormones nga muhatag og maayo nato nga mood nga maayo natong paminaw sa matag adlaw. Samtang ang ato ang gitawag nga Clagel Mixed Herbs food supplement, makahatag kinig pagtabang sa gitawag nga pagpalambo sa circulation o pagpanalipod sa tuang cellula, kay doon na kini alingatong magkapowerten. Ang alingatong magkatabang sa pagpauswag sa circulation sa enerhiyang nga nagpalihok sa tuang dugo magkapowerten. Meaning anak, mas maayo ang tuang metabolism. Unya doon na siya sambag-sambag na maoy manalipod sa tuang atay. Kaya nga tuang atay magkapowerten, mo kini ang sentro sa metabolism sa lawas. Kini ang maoy nagproseso sa tambok, asukar, protina magkapowerten. Unya ang sambag-sambag adunay gitawag nga hepatoprotective properties nga makatabang sa pagpanalipod sa tuang atay alon sa niana nga nindot og epesyente nga tuang metabolismo. Ang black garlic usab adunay siya properties magkapowerten nga nagpugong sa pagpulma sa tambok. Unya nagpasiugda usab sa pagsunog sa tambok magapowerten. Kay sumala pa ang black garlic adunay gitawag nga anti-lipogenic effect magapowerten nga kini nagpasabot sa pagpugong sa pagpulma og tambok sulod sa imuhang lawas. Plus adunay sa serpentina nga makapaubos sa kolesterol ug makapaubos sa blood sugar. So sa laktod nga pagkasulti, ang kombinasyon sa duha nato nga kapsula tungod sa mga natural nga mga properties nga naa niini, dako kaayo og ikatabang. Busa gamita nga tuang kasaligan nga duha nga kapsula, ang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement ug nga tuang nga Clagel Mixed Herbs food supplement, kay dako kay nig epekto alang sa imong lawas, especially ang atuang metabolism. Wala kita igong oras pa alang sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma magayigod ka ninyo. Lawas may labong bahandi sa tanan atong ampingan na pinagi sa paggamit sa kasaligan ka Power 10 Pro Bio Capsule food supplement o sa atuang Clagel Mixed Herbs food supplement.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend

0: Alang sa maayong panglawas, ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Living Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nong Living Essential Oil.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: Alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba?
4: Alas 3:37 na giyon sa dagda sa hapon. Kaya nagihapon sa itong pagbanag-uban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Sa mga ginikanan nga naminaw karon, maayong pagpaminaw ninyo diha ha. Yun amoy mga anak, mga palangga nga nag-edad o 1 to 12 years old, patumaran ninyo sa atong epektibo kaayong nga vitamina. Kining atong Gromate Multivitamin Sara for Kids mga palangga. Kini Gromate makatabang sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, pangpabright. Kanabitaw, dalik ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pag-anasab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa

maayong buntag na usab mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O, giining sayo sa kabuntagon mga higala, no? Kanunay tang mag-ampo. Pagpasalamat diha sa makagagahom sa maanindot na usab na kabuntagon nga iyang gihatag sa matag-usa kanato.

bag-o nato sugdan ang atong mga buluhaton, no, niining adlawa, ato unang pasidunggan, pasalamatan ang makagagahom. Niining sayo sa kabuntagon karon. O niining takna ang mga higala, no? Ato na sa paghisgutan ang mga hisgutanan nato dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og dinhi sa atong mga hisgutanan karon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Atong itapik kining espiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog o maayong panglawas. O diha usab mga higala, no, sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgotanan mga higala, no? Muni ang ato ang gina auhag, no, dinhi sa kahanginan alang sa atong mga listener, no, dinhi sa atong istasyon. Tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa sayo sa kabuntagon, no? Pagahisgota nato ang mga butang na makahatag ka nato paglaong. Ilabi na mga higala diha sa mahitungo diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balatian, no? O dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. O daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang, na diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad-an na gyud paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan asa na lang naabot, bisan asa na lang nagpatambal, no? Pan subo pa malandungo, no, na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan, wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no, holistic mentor, Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no, or kining spiritual education kauban ang ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian.
kay dili man gud pwede mga higala nga kining balatia, no, wala ni siya i-connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala, kining balatian, no, mo po ni amo hatag ka nato o ka ng kaluya diha sa atong pagtuo sa makagagahom. Na kung mugrabi na siya nga balatian or mudugay, mo po ni isa nga mahimong hinungdan nga mawad antang pagsalig sa atong makagagahom. O ganunay na ako, mga higala, no, ginabalik-balik nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon.

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angkon o kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi do na tay gitawag health and wellness healing program, no. Sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas, kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So naatay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo o maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natestingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Kung taod-taod nakahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang, no, tuuhi lang. Ayaw kahadlok, tuuhi lang, no, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala mahadlok na tamo sulay. Kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na tamusulan. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab og makita nimo. O kung mo decide man ka higala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first good higala, no, nga kinahanglan ni mo buhaton na ani is ka nang wala ka nagduha-duha. Ano bang disidido yung ka na kanang full or buo yun ang imong desisyon? Kinahanglan ikaw yun mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan yun ni mo. Kay usahay magud mga higala, no, kining pagkamaduha-duhao nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

unang-una higala ng imong pagtuo ug pagsalig. Manay first requirement, no? Pagtuo ug pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo ug pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi nga kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Mao'ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo nga tagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Mao'ni first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So muna higala ang ato ang himuon, muna ang atong buhaton aron higala, no, paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kung ginabalik-balik ang pagtuo pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy mao ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala buhatig action. Take the first step, no? So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Mo ni ang ikaduha nga part. Mo ni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahin, no, sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So busa doon natay schedule, no? Diri sa atong istasyon. Kini magung atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mao ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after ani nga program. Doon natay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So diha sa atong mga schedule mga higala, diri sa Kibawi Bukidno, no, doon natay schedule din he once a month. So pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muanhita diri higala, no, sa atong istasyon. Una atas sa Bukidnon area, no? So malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule di rin weekly, no, every Saturday. So kung gusto ni mo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhilang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no. Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no, diha sa imong panglawas. O basin naguna-una kahigala, no, basin o dili nimo ma-afford. Dili nimo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, affordable ni kaayo, mga higala, no, ma-afford kaay nimo ni kung wala kay budget, no, kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya ang ato ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy, no, kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops, 200 pesos lang imo mabayad ana higala, no, powered by CMD, powered by CMD. So money ang gina-recommend sa atong CMD caregiver, no. Wala tay laing mapalitan, dinhi lang gyud sa atong istasyon, no. Diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon. Light FM Panabo og Infinite Radio, no. Dinhi lang gyud sa atong istasyon. I-timing ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no, aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karuan? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot no, nga unta na amo karun tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. O karong buntaga ha, ayaw ka mo galimot, aduna kitay free health consultation no, nga magsugod ni alas 8 sa buntag, hantud alas 12 sa udto.

ug karon no atong tukion kung unsay hinungdan nganong manghupong ang lawas sa mga diabetic. Una, huyang nga kidney function or ginatawag nga diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy, kung madaot ang kidney tungod sa diabetes, dili na kini makaproseso ug sakto sa tubig ug asin sa lawas, hinungdan sa pagpanghubang. Ikaduha no, sluggish blood circulation or diabetic neuropathy. Kung maapektuhan ang dugo tungod sa taas na sugar, mahimong hinay ang pagdagayday sa dugo sa mga tiil ug kamot, hinungdan sa pagpanghubag. Ikatulo no, pagpundo sa tubig ug sodium. Ang diabetes makapadugang sa pagpundo sa tubig ug asin sa lawas, maong nagahupong ang tiil ug kamot. Ikaupat, mahuyang nga blood vessels or poor vein health. Kung ang ugat sa dugo na ay bara o wala na elasticity, mahimong dili masudlay ug sakto ang dugo ug mahimong hinungdan sa fluid retention. Ikalima no, obesity o sobra nga katambok. Kung sobra ang timbang, mas dako ang pressure sa blood circulation, hinungdan nga manghupong ang tiil ug kamot. Ikaunom no, kulang sa paglihok o exercise. Kung dili aktibo ang lawas, hinay ang blood circulation, hinungdan sa pagpanghubang. Adunay mga sintomas no sa diabetes nga nanghupong. Una, pamaga sa tiil, kamot, uguban pang parte sa lawas. Ikaduha, murag bugat o sakit ang tiil kung mulakaw. Ikatulo no, kapuyon o murag magtukod ang mga lutahan. Ikaupat no, pagkabarado sa mga ugat sa tiil, ughinay ang paghilom sa samad. Ikalima no, sakit o kasamok sa paglihok sa kamot ug sa tiil. Ikaunom no, pagkawala sa sensation sa mga tiil ug kamot. Ikapito, pagkabarado sa mga ugat nga hinungdan sa dark spot sa panit. So unsaon man pagtambal ug paglikay sa panghupong sa mga diabetes. Una, pagkontrol sa blood sugar, ang sobrang asukal sa dugo mao ang pinakapangunang hinungdan sa pagpanghubag. Ikaduha no, inom og daghang tubig aron nga matabangan ang kidney nga maproseso ang mga asin ug excess nga fluid. Ikatulo no, likay ang maasin nga pagkaon, ang sobrang asin makapadugang sa fluid retention ug pagpanghubag. Ikaupat, paglihok o regular nga exercise, kaya ang paglihok makatabang sa saktong blood circulation o pag-flush sa excess fluid.